Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Konfirman saya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uzaji syaraban foi no pukozo e hadith ki ana pou fe avec happiness e muslim sa tranquillité. Ou soit, si papa et pas mettre ça dans son ta vie, ça